mi face să-i vista pum, pum, pum, pum, pum, bastic. Cel e fantastic, tot mi-a mi face ca un Mr. Pro, pro, romantic. Cel e fantastic, și tot mi-a mi face să-i vista pum, pum.